0: problem. Man ser det i på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Mm. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvarer den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
1: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
2: ja,
1: de,
2: jeg tror, svenske lyttere forstår ingenting her. Altså, det er...
0: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst.
1: Ja.
0: Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
1: Og de har været, de har jo været veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo været en slags undergrundsbevegelse i Danmark veldig længe. Men altså, negativ social kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter corona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til at komme frem til ukens hiss og diss. Hvad hisser du og disser du denne uken også?
2: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste tre åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilsstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord för att mörda är ju kriminellt och den som är så deprimerad att han inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare tänker jag, vid ett annat tillfälle. Du då Hassan?
0: Ja, min hiss handler om Norges forhold til EU, fordi jeg tænkte her, Norge er på vej ind i EU, fordi Norge har i denne uge sluttet sig til Danmark i EU-samarbejdet om Østersøregionen, altså det her centrale sikkerhedsarbejde, ikke? Og Norge er det første medlemsland i det her, den her strategi og det her samarbejde, som ikke er med i EU. Men så når vi frem til min diss, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EU. EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men his og dis til Norge. Og du, Hilde?
1: Min his, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng-Svensen. Den indiske statsministeren som nå har vært i Norden, han har ikke holdt en pressekonferanse i India på 12 år. Han har møtt pressen med få unntak. Denne journalisten, altså Helle Lyng-Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste pressen i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun er utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X, jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge, nå skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen, fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
2: Singlet er altså et linne bare.
1: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene de protesterte med å stille med singlet på skolen, nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
3: Hiss og diss.
1: Hva ville Jesus ha gjort? Det sier noe om tidsånden at en av Norges mest fininnstilte populister, nemlig Rødts Mimir Kristiansson og kjæresten Sofie Marhaug, de satt seg ned for å lese Bibelen, og de har skrevet en sosialistisk guide. Hør han her argumentere for at Jesus, han ville ha stemt Rødt, hør her.
4: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre siden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
1: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rett?
0: Ja, altså, ja, i et omfang har han jo, altså, der er der helt klart sider om ved Jesus specifikt, som gør, at man tænker, at han kunne godt have været socialist, og jeg husker det også fra min barndom, bogen Kammerat Jesus, er den ikke svensk oprindelig? Er den ikke skrevet af Sven Wenström?
2: Jo, det
0: ja, fra 70-tallet, 70'erne, ikke? Ja, Wernström, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jamen, altså, fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen, altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
1: Og så?
2: Ja, altså, jeg læser i Bibelen nu. Det er, Sveriges Television har et program, som heter Babel, og der var jeg inbjuden at give tittarna en läsutmaning. Og min utmaning var at følge med mig og læse Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i gamla testamentet för det tar lite tid det här.
1: Men, fyra sidor var ju väldigt lite då, yeah. Hvis du ska komma igenom Bibeln.
2: Just det, jag har ju annat, det är ju så att det här

0: t-skjorta han hade på sig. På brystet hade poeten en ultranationalistisk serbisk chetnikbevegelse som har stått bak massakrer och etniska utrenskningar bland annat. Vi kan höra han för att sätta stämningen så vi kan höra ham läsa här.
1: Vad sker der i mødet mellem antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske dig.
2: Frederik, kom op til bordet til os andre.
0: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke, som inviterte han til at komme op til bordet der etter at have læst. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
3: Ja, ja altså man skal forstå, at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Frederik Lindkøben. Men man skal forstå, hvad det ligesom er, der udspiller sig her. Fordi det her er jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Frederik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand. Ikke? Reaktionen her er, hvad hedder det, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså, hvad hedder det? Det
0: her, han siger, ja, han siger jo selv om den t-skjorten, at det er, for dette var et chetnik-symbol, altså, som serbiske nationalister, altså ytre høyre nationalister, vil jeg si.
4: I direktsending i TV, skal vi se, så at ja, skal lyssna
0: på direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finns så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller sig foran andre serbisk nationalistiske monumenter, kan man si. Som har kommet fram og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranationalistiske
4: jeg måste säga, jeg tycker det är märkligt hur man kan få uppträda i public service med en tröja med ett budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt, för man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
0: av producent. Vill du stoppa det, tror du, eller ville du ha spurt?
4: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Utan, men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag menar, jag tror inte att svensk TV hade inte gått med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
3: Det er jo den ene diskussion, der ligesom udspiller sig, ikke? Der er jo kritikere både af Christian Bennicke Verden på programmet, og det er for ikke at altså bede ham om at tage den t-shirt af eller dække den til, ikke? Inden han går i luften. Og så er der så DR og Christian Bennicke Bennike på den anden side, som siger, at det er ikke vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements, man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed,

0: offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Mm. Men spørgsmålet er om, det er rigtigt, hvad han siger, at, det, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Mm. Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation. Det og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere. Ikke? Og, på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på. Eller, altså, vi har jo eksempler på Peter Handke, for eksempel, som sympatiserer med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen. Ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk antisemit.
1: Eller
0: T.S. Eliot. Danske forfatter som Claus Høeg, ikke, som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså, det er jo, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus osv. Ikke? Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst. Ikke?
2: Sen ska lyssna, så måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både, håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra? Så vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma som du säger utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en höger poet på det viset som den här mannen är, utan det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig, därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan, så att säga.
0: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
1: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i å lest og prøvd å finne ut av både dette miljøet som vi også har snakket om før, men også forlaget. Og nå blir det jo nesten en slags liten diskusjon om hvorvidt da han blir kansellert. Men dette forlaget som heter Umbra, som betyr altså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det er en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers har de gitt ut noen flere bøker. I dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det, trolling? Altså, er kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg, faktisk på å forsvare hele hans mulige høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ektepare Selsing, som består av avisen BT's kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av, det har han jo sagt selv, altså det er et raseri, men så hørte jeg denne podcasten, og maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen er ifølge ektepare Selsing, og de mener at det er så ømt og det er så fylt med kjærlighet, og de er altså så oppstemt i sin glede over dette dikterkjeniet at jeg begynte å fnise, for jeg, yeah. tenk,